0: սանի գիտանում ինչ է։
1: Արուչի։
0: Արուչուն երեխայիս է գյալ, երեխայություն էի մգրդություն, մգրդի անուն որ, եվորդ որ, եվորդ ինսեքով, կնյալ արյան որ։